0: ese me frusi mpie na na yesa efie su diso efie na eba no so eye moja nkwa ndi efie na eba no so ye moja nkwa ei afie de mi munu de nti ama sa na oma ne ekoso ndi e ma wotetia mu frere me ma e mo mo bai ti o mu be rashi me
1: o se efie no se den
0: efie ne so ye moja nkwa
1: ah won ni moja afi moja
0: ah me fi moja so
1: ah won ye yare fo
0: ah me nyare bibia nkyerese me yare
1: okay
0: nti e ba sa no no murashi me de me ko hospital bi a e fre hosin ju hospital
1: sent ju hospital
0: ah nti de me ko du ho no no mo so chrochro ndo ma me a mo se e ye bibidru na manom na manya low pressure nti e a ma me susu num bibidru
1: omo no atime ho sa won bibidru ah babra won num bibidru bi e mo nya yare fo
0: me so me nya yare fo a manom adru
1: bi omo de ko se bibidru
0: ah
1: yo aso mwara
0: nti e ba sa no no mo so chusa chrochro ndo ma me se me mbra fie na na ansa so nti me ma ne de sa de me bedru fie ye bedru fie a be no nan mu ahoma che no nan mu ho na afide me me sa kotolet na aye moja ne sa ankoa
1: hmm
0: afide na ye se e wose o mu anka sa o mu sa etam me de sa ko hotet bi mu
1: right
0: nti me ba be ma ne tamene etu ni kan na o de me ko sa de me ko AG
1: outside the ko AG hospital
0: AG hospital
1: okay
0: nti ho na me ko duru ya o mu ji me tuturu to ha na o mu chiro chiro o mu nuro ye bibia mu wie ya o mu se me nkofi na nena ansansu masaba
1: still aso honto
0: enzo me honto mi jafe de omuyi mi a omuje mi mu ase mi mpia bonte afi na me ame pe me kofom nti wo ma ansansu so mi mu a ade me ko wura omu majensu
1: o ye ja kwa se kofie o pia bonte na wo jigufom
0: enzo me san jigufom
1: na omu asa be fa akoto
0: akoto omu majensu afi na de adru ni de na afi no ma omu asha ase de mu siu ni muja sisim
1: eni da so asa
0: eni da so asa eni se me bo ma me na ma ne ye se ne ombo papa ma ne ye na de ye kwoso no de me nim ade kru ntia ma na asi
1: ohun de ye kwona ohun de ye ba
0: nim de ye kwona nim ni hun de ye ba
1: right
0: de ma papa so e chire ni tumi e bon pa ye ma me na ade je chinye
1: right
0: na ni se wo mudi e yi mi a mudi bre papa ende me ti ha mi kase ya mi hun de
1: ni it all ban na that den na ye wo
0: me ban de na me yare a ah na me ni muja ni me fi muja nkwa
1: ya do be na na wo ni fi muja
0: na me ni fi muja
1: do be do he di na sa na muja ni toilet no afi no
0: bi bedru ampo de ni na ansakula
1: any try
0: ni muja ni try
1: wo do na si asasi so ani try
0: ni try
1: yo ya kasa radio so say ya na manfo bi se ya den krofo ya lie mi gusti ni wo kasa obi ti o ya repa o mada sai ni pano den na wo be ka kire no
0: sai ni pano ase ma me ka kire ne se asofo ne de ye wo mu bebre ana papa yi mi ne na nante a kire ne matie ne mate ne kanso radio su bebre
1: ache
0: mi utie de kasa ene ni suban ne uhwese bia ne kasa si tie kula na eno kire se wo ye nyame nipa wo hawa wa amane bia na wo de beda na obeji wa fim
1: pepepe
0: obeji wa firi sa wo hawo ne amane mu presence nya wono a nka menka atiasefo ho
1: nka nda ka ko
0: kama ye ufu a bia nka me she fridge mu
1: sa
0: ama bonsam de nsa nyunu na to me so
1: awu
0: nka na papa da wuru manti ndu wa wo haw wo wa mane ye me ye me sa me ye ceremony
1: okay
0: na me ceremony ban a me ye ne se sa ba bi kuro na ameti so no me ye omo hene wo ho
1: o wo ye ceremony fo hene wo ho
0: ceremony hene wo kuro no so
1: momo ye kasa ben na moka
0: me ka kan jaga me ya kanjaga ni
1: na so ya kanjaga fo hene wo se kru na ot
0: sa kru no sremu fo no ya wo mo ho ni nyina me na me ya omo hene
1: wonderful
0: na nkasa de me ya kanjaga ni
1: okay na da oti twi sa
0: am pa cho papa ni mame wo mi odun kwa amra yim
1: eh
0: ho ni ya tete
1: me oti twi kwa me kra me ya kan ni
0: ah ho ni ya tete me ho na me nyini ya ye mi
1: yo eo so di ni ya den bio
0: kwa me a champong
1: ana aso ti oti ben hona
0: meti ben na yesu awa nyanchirim
1: na na yesu awa nyanchirim
0: me mran ne de kwa mi
1: adunyam enti no em se ne owa sopa no
0: enti de hon
1: yes to be de kasa bebrebia enni ho nyame nyira bye bye
2: hey serious
3: bishop apostle prophet Joshua Burns ena menene wafidie so na echiri kwa de eya atuma yabe atuma yabe misisu bi ose so full like case wa beko beko atuma yabe fantastic star junction case wa doko atuma yabe and of the edum pampaso ubenyaka edwako atuma yabe
1: yeah
3: chene so onyame di phone number so di atuma ne eyemie no 0536
4: 0536
3: 50
4: 50

afei ye de aseda be matwe dia ponyankrompo yinyankopon wo yo ba tampa wo yo nyame tumfo en monyamon kanidian opai

kɔ mami misa ye o ka na wo demu no e to che ma ehefo na wo de kɔ ehe no ti na amwa otomoba enterprise yaba e de ama we minu aba no wa hasi mami nkɔ ne nchɛ na yɛntwetwe nkɔmɔ eh

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Ti me bobo mi kuna na wa prepare ni nsa ah me nyane nsa won ji akwara na me nkodware nti wan fi mi ti ma me ni akwara ni nyina ko adwae ho ye de ekodware ye ene nsa be dai nti ma me ni di atama ma ade chiye ade chiye no san so atem de die mu nti ma fi no
2: na kunu nsu ma me ni di atam sa won ka hwe
1: won ka hwe na oda demo na me meti balanda no so nti eba asana odi atem nti ma me ni wura me kunu dem odi kan ko fa akonya firi honom
2: ei
1: ena osa wura wose wo fa me me bag nti e hona me nsume di akora ne si nchen
2: sa time wura ko fa akonya de di kan na kunu we
1: na wo dem ho
2: wan ka hwe
1: wan ka hwe
2: okay ina wura ho second one ko
1: wura ko fa me me bag a me de ko si honom na me ka chen se so ye fie wura me kunu be han dan no ena me ye de me bae ama be wura ne den ti nyono ni fie wura na me ye den be wura ne den nti won ti mi yi mi nema anto ntwene nti e wono akwohye tura se woni me ba beko ana sister bi wono ka che nse ni woni abaye ni beti mi akwo na so mo ti atia nti on tie ne omo ka no nti ye ohana mi kunu no ofo e wose wo adwuma nti wo ko adwuma mi ni akwa na wan fi ye wa ma iskai no osori ye no ko ye nti mene abrewa no ene na ewo fie wonom nti ni nyina wo no odi matem mfi no na okotam chale wati kese ba ako ena keto ba ako nti obeto ye na kese ne meto me sai na keto ane zokoto ne puna no
2: oto chale no
1: pacho
2: na wo jira he na oto ye
1: pacho na obei me kakra ene oto ye nti kese ne meto me sai ena keto ane mum koto ono ne puna no nti ade achi Friday no ena mi kuro ne se okọ afuom na mi se ah na be na okọ afuom a o once na Friday e be kọ asori na okọ che mi se
2: o ko bi se men kan che o se wo ye boring pa bu kasa na edida no amlozo 97 o si kenya ho kakara no nte wonka yenko
1: ena ena Friday e be kọ asori na okọ afuom nti e ba sa no na mi se ade a me no be kọ ena ye nyina ye kọ afuom nti abra bema no guso awodo na na ohu na nka no ka che mi sey ohu na nka me pa na na mi sey me de yede na nka de me de yede ade nti wonyi nto ntwere nti me kan ni nyina na bema ni yede o mfi mi na do ana wodo ko na mi sey ah wonyi abo ne sey u be yi u di scan be twa abo ano nti sa na ma me ni gina fuo mu ho no menim nti no ano abenken ena odi aba efuom honum enti oyi abo anu to nche no
2: na nka no wodi de na yi no mpacho
1: sekan no na odi peja ne to nche
2: aha
1: enti ena oka kire mehu se maame ne frɛ me kunu se o medidi enti na maame ne zo wan home enti obi sa me kunu se wone ho ana ekasa na na o se one me ana ekasa enti sa tam ne nyina na asa adwen no eda ne dane a eye me kunu no enti o frɛ bɛ ma ne so medidi na bɛ ma ne so onye de ondi nti me ma
2: ge fo ma wo ne wo kunu kwa fo mu firi anu so de akyire anu aduane aba fo mu bi
1: ena
2: wo kunu hu na nka
1: ena
2: o frɛ wo se wo hu na nka nti wo pɛ
1: aha nti wo nku ne ma me nti
2: wo kunu ma wo ne bɛ de
1: se I say se mfo no o mo wi nti obi sa me se mari ana na me ka che se me de sa
2: na o ware wo mo de na nka ya bo mu mo de ajolofɛ
1: oh there be
2: nti ye den mu wi bi dade ye den obi sa o se wope onku no ma
1: me pa cho enti na me che mu se esremfo no ebi mu wi enti na o obi sa sa asem no
2: enti fira ne bi sa se woni hwan na na e kasa wo ka se woni wo no na ye den
1: enti e ho no wan kasa ena o se o de aduane abo na ye menke ena be ma ne se wo ndi e wa fu mu enti me gina ho na ma adwen ba me ye duru fie na me se ah enti dia maami ye ye me nti ase enti senka e me kunu abra na odo ko no ena otwa abo na nka die ne besi enti e ho no ma nti ase ena me bedru ye
2: ti maami wo ye sure say a technical university be na ma let me just be hard on you university be na ko en
1: pa cho me ko isimage
2: e school ni din the same me do